לבקה בבקימון ואלה. יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקה פה. הוא אין בקה פה. אוהו, ברנה.

לבק אבא כימונו אלה יס ענה לי, ענה לי, ענה לי, ענה לי הוא אין בקפה הוא אין בקפה או, בנה לי